0: Langer as ek jou sal wees, hou my vas.
1: Nee, my bro, ek jou is langer daar. Dis stof.